Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat,

0: Da er du klar, eller?
1: Nei, jeg blir.
0: Du blir?
1: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
0: Nei, jo. Nei, men hallo.
1: Nei.
0: Kom tilbake.
1: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.